0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lo 2040 Andranomadio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka, isika rehetra. Iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masiny mba tsy hanankery

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fiainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raisy zanaka rehefa nay masono, miantso anao indray izay amin'ity anio ity, noho ny abeny famindramponao ka hananana izany fiombonana sy fifandraisana aminao Andriamanitra izany. Miantso anao izay ny mba azonay famelan-keloka amin'ny fiainanay manontolo, ny mba azonay fahadiovana avy aminao noho ny asanao Andriamanitra ao anatinay, ary miantso anao koa izay mba hoatsanganao sy hoataonao tempolonao mahatamananao, anjakan'ny fahamasinanao ny fonay. Tomoera ao anatinay Andriamanitro, ary ny teninao izay ambaranao Jesosy hoe fahamarinana dia atao fitafatoetra aminay. Iainanao miteny koa izay ankehitriny dia mitenena araka anay be indrindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ity anio ity iriavana dia ny epistily voalohany nosoratan'ny Petera toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa manamasina an'i Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva anareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara eo amin'i Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra, dia tsaratsara kokoa ny tondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petera apostoly no voatondro fa mpanoratra izao epistily izao. Apostolin'ny Jesosy Kristy, ary manome teny fananarana sy fampirisiana ny fiangonana. Amin'izany hoe teny fampirisiana izany, iarak'izay tantsika ny soramandry eo ambony eo raha teo koa, eo ambonin'ny andininy fahavalo, dia mahita sika hoe fampirisiana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Izany no lohateny hitantsika eo ambony eo: ananan'ny mino fitondrany tena marina, ary hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy koa. Ka tsy mahagaga sika raha mahita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ny teny hoe manamasina ny an'i Kristy ho tompo ao amponareo. Ny horaisintsika voalohany amin'izany teny hoe manamasina an'i Kristy ho tompo ao amponareo izany dia ny fo. Io teny hoe fo io haintsika loatra izany, taova anankiray, nefa raha vao io fo io no tsy miasa dia mijanona daholo ny asan'ny taova sisa rehetra amin'ny mandrafitra ny maolona ny olona. Fohy be manaparitaka ny hery, fohy be manaparitaka ny aina,
azoan'ny tena ray manontolo miasa ny fo. Izany ny fo io, fohy be. Na dia manan-tsaina aza ny olona fa saingy tsy manana fo dia maty any izy. Tsy velona ny olona tsy mitempy intsony ny fony fa ny fo no fitaova anankiray manome hery ikorina ny raha manerana ny vatany olombelona. Zay izy raha amin'ny lafiny tsotra indrindra ahafantarantsika azy. Ary io koa no raisin'ny tenin'Andriamanitra anomezana hafatra ho antsika amin'ity anio ity. Tsy voeto amin'ny Petera apôstôly no mampiasa an'izany teny hoe fo izany Andriamanitra. Tsy mbola Petera akory no fitaovana voalohany ampiasan'Andriamanitra an'izany fo izany. Fa maro be raha mamadika ny testamenta taloha isika, hain'ny sekoly alahady loatra ny teny hoe anaka atolory ahy ny fonao. Nahoana? Amin'izay ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra dia zavatra lehibe manana ny toerany mahasarobidy azy ny fo. Akoatra n'ilay nilazana azy tamin'ny voalohany taridalana teo hoe ny fo dia taova anankiray mampiparitaka ny raha mikoriana ao anatin'ny vatany olona, ny raha izay mitondra ny aina hamelona ny maizy azy ny olona manontolo. Dia toy izany koa eo anatrehan'Andriamanitra ny fo ny olona no teneniny amin'ny teny hain'ny sekoly alahady loatra io ka ampatsiahivana na dia ny olon-dehibe koa aza amin'ny tean'io ity. Ampatsiahivana amin'izany teny izany koa isika amin'ny tean'io ity. Andriamanitra miteny hoe anaka atolory ahy ny fonao. Andriamanitra tsy miteny amin'ny vahoakany hoe atolory ahy ny poketra anao. Andriamanitra tsy miteny amin'ny vahoakany hoe atolory ahy ny biby fiompinao. Andriamanitra tsy miteny hoe atolory ahy ny zavatra hafa mety anananao. Fa inona no asainy atolotry ny vahoakany? Ny fo. Tsy hoe paka fo Andriamanitra akory fa izay kendren'Andriamanitra any amin'izany hoe anolorany fiangonana ny fony ho an'Andriamanitra izany dia ny mba iraketana ny zava-dehibe indrindra ataon'Andriamanitra ao anatiny. Izany no antony itenenana, izany no antony itadiavan'Andriamanitra izany fo izany.

Araxantia. Raha manao izany teny izany Andriamanitra, misy dikany io. Rehefa fiangonana malala, matoa Andriamanitra miantso hoe atolory ahy ny fonao. De satria ao no azon'ny olona mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, manana zany fifandraisana tsara amin'Andriamanitra izany. Miantso an'izany ataony antso am-pitiavana, tsy manao herisetra, tsy manao teny mahery izy raha miteny an'izany hoe anaka atolory ahy ny fonao izany. Fa ny tiany ho tenenina any amin'izany de ny hoe ny maha izy azy antsika olombelona manontolo, satria rehefa ny fontsika amin'izay maha izy azy antsika izay no atolotra an'Andriamanitra, io ny fohibe maolona ny olona, mamparitaka ny aina manerana ny vatany. Rehefa izany no atolotry ny olona ho an'Andriamanitra, ho fonenan'Andriamanitra, dia mazava ho azy koa fa Andriamanitra tsy hipetraka ao hamono azy. Andriamanitra tsy hipetraka ao hanimba azy, fa Andriamanitra hitoetra ao kosa hamelombelona azy amin'ny zavatra rehetra. Hitatsika amin'izany fiantsoan'Andriamanitra hoe anakatolorainy fonao izany, fa Andriamanitra te hamelona, Andriamanitra te hitoetra ao anatintsika izany, te hikarakara, te hampandroso, te hampitombo antsika. Izany no tian'Andriamanitra tao amin'izany fiantsoany hoe atolory ahy ny fonao izany. Misy fikarakarana ataon'Andriamanitra ao, ary isika manolotra ny fontsika ho an'Andriamanitra kosa dia manambara ny fanoloran-tenantsika izany. Izany no azo ilazana azy, izany no azo anambarana azy. Ka raha miteny ary ny apôstôly Petera eto hoe manamasina an'i Kristy ho tompo amponareo, de efa haintsika loatra fa lay fohibe maolona antsika lay tondrona amin'ny fo. Arak'izay, isika lay nanolo tena ho an'Andriamanitra araka ny antsom-pitiavana nataony hoe atolory ahy ny fonao, nanadino an'izany ny olona, tsy nahatsiaro an'izany ny olona, nanamaivana an'izany fiombonany amin'Andriamanitra zany ny olona. Noho izany tsy mahagaga raha manao an'izao antso izao Petera. Fa raha tenenina ny hoe manamasina an'i Kristy ho tompo amponareo, ny teny hoe manamasina amin'ny heviny anankiray izay ahafantarana azy, de ny hoe mandray ny fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Fa amin'ny heviny anankiray faharoa koa de ny hoe manokana an'Andriamanitra, manokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra, manokana izay maha izy azy antsika manontolo ho an'Andriamanitra. Izany koa no hevitra ny teny hoe fanamasinana, manamasina, manokana ny fontsika ho toerana hitoeran'Andriamanitra, ho finenana mahatamana an'Andriamanitra. Izany no antony iantsony, izany no antony anaovany an'izao teny izao.
satria rehefa nifontsika no toerana mahatamanan'Andriamanitra, rehefa nifontsika no toerana anjakan'i Jesosy Kristy, ary izay no teneny hoe Kristy ho tompo amponareo, midika izany hoe Jesosy Kristy no manana ny fahefana feno faratampony ao anatintsika, tompo. Dikan'izany, tsy isika no tompony, tsy isika no manam-pahefana, tsy isika no misafidy, tsy isika no manao izay tiantsika atao, fa rehefa hoe Kristy Jesosy no tompo ampontsika, dia midika izany fa mpanompony isika, izy manao izay ampanaoviny antsika rehetra, izay teneniny, izay no arahiny, izay ampanaoviny, izay no tanterahiny, izay lazainy, izany no iainana. Ary satria ao anatin'ny fo, ilay fo ibe mahay izy azy ny olona mihitsy no tenenina, dia midika koa izany fa ny taova rehetra mandrafitra ny maha-olona antsika amin'ny manofo antsika na ny tena antsika dia manaiky an'i Jesosy ho tompo ihany koa. Ary tsy izany fotsiny ihany fa ilay lazana amin'ny teny hafa hoe ny maha-olona manontolo koa, saina, vatana, fanahy, dia manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo ihany koa. Rehefa nifontsika natolotsika an'Andriamanitra, fa ao amin'ny fo ao na fa hanamanana an'izany fitiavana an'Andriamanitra izany, ao amin'ny fo ihany koa nefa no mety hafahana manda ary manohitra tanteraka an'i Jesosy. Ao no mety hafahan'ny olona manana an'izany fankahalana ao amin'ny fo fa tsy ny saina no mety hafahan'ny olona manana an'izany toetra mitahiry atezerana, mitahiry araka an'ilay voambolana hoe lolompo. Io no mahatonga ny Petera mampiasa an'ity hoe manamasina an'i Kristy ho tompo ao amponareo, fa rehefa manjaka ao ampontsika Jesosy Kristy, miala daholo izany toetra ratsy rehetra izany, miala daholo ireo, fa izay an'Andriamanitra no manjaka sy mitoetra ao anatintsika. Ananan'ny olona toe-panahy mendrika, ananan'ny olona ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany, fonenan'Andriamanitra izany. Eto dia manao antso ny apôstôly Petera, fa raha ny apôstôly Paoly no milaza azy, dia manao fampatsahivana izy. Zao ny lazany azy, na dia tsy Jesosy Kristy aza no teniny no lazainy sy tondroiny, dia hoy izy hoe tsy fantatrareo va fa tempolo mifanahy masony ianareo? Izay ny anankiray, tempolon'Andriamanitra ihany koa no ilazany azy amin'ny lafiny anankiray, izany hoe fonenana hitoeran'Andriamanitra, onenan'Andriamanitra isika. Rehefa Andriamanitra izay no manjaka, rehefa Andriamanitra izay no velona, rehefa Andriamanitra izay no monina sy mitoetra ao anatintsika, dia ny toe-panaraka an'Andriamanitra izany no ananantsika. Tsy mahagaga ary raha manao teny satria manana fitondrany tena mendrika isika, dia manao azao teny izao ny apôstôly Petera hoe manaratsy ny fitondrany tena anareo tsara ao amin'i Kristy. Satria ny tsy manana an'izany fitondrany tena tsara ao amin'i Kristy izany, fa manao zavatra hafa eo amin'ny fiainany, dia tsy ho tia na oviana na oviana izany fitondrany tena tsara sy mendrika ananany mino an'i Jesosy Kristy izany, ananany mino an'i Jesosy Kristy ka manamasina an'i Jesosy Kristy ao ambony. Tsy tia an'izany fitondrany tena tsara ao amin'i Kristy izany ny sasany, noho izany manaratsy izy, manenjika izy,
manamafy izy, manendrikendrika mihitsy aza izy. Dia hoy Jesosy rehefa hiaran'izany zavatra izany hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, fa tsarovy izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Ary tsy maintsy mandalo an'izany ny mino an'i Jesosy, satria raha miadana sy finanitra mandrakariva ny fiainany dia anadino tanteraka an'Andriamanitra izy. Tsy atsiaro an'izany hoe Jesosy Kristy tompo monina sy manjaka ho amin'ny fiainana izy, fa ho variana eny ho sondriana ny amin'ny zavatra samihafa ny amin'izao fiainana izao mihitsy koa azo. Fa rehefa miteny ho an'izao teny izao izy, dia mampatsiahy antsika hoe na dia mandalo fahasarotana aza ny fiainantsika, eto dia tenenina ny hoe fanaratsiana, tenenina ny hoe fanendrikendrehana sy ny sisa rehetra, dia midika koa izany hoe mba tsy ho varimbariana ka hafoy an'Andriamanitra isika, fa mba tena hifantoka ao aminy tanteraka tokoa. Atoky azo tanteraka tokoa, ary izany no mahatonga ny apôstôly Petera milaza amin'ny 17:70 mba hahafahantsika miaina tsara amin'izany. Dia hoy izy hoe tsaratsara kokoa ny tondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa fa tsy amin'ny fanaovan-dratsy. Izay tianao tenenany amin'izany dia ny ampaherezana antsika tsy ho ketraka, ny ampaherezana antsika tsy ho kivy, ny ampaherezana antsika tsy hamohy fo. Raha manao zavatra tsara tsika, raha manana an'izany fitondrany tena mendrika sy tsara araka an'i Kristy Jesosy izany isika, nefa misy manenjika, fa mba hifalitsika tokoa, satria zava-dehibe no hiainantsika amin'izany zavatra izany, dia ny fitondrany tena mamendrika antsika ao amin'i Jesosy. Ary raha manatrika an'izany zavatra izany isika, dia tao amin'Andriamanitra atoky azy hiaritra aminy. Raha ny apôstôly Petera ihany no milazany amin'izany fiaretana izany, hainy maro io tenin'ny apôstôly Paoly io. Hoy izy, mifalia amin'ny fanantenana, miareta fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Izany no ilazany azy ao amin'ny Romanina, mba hananany olona rehetra fifaliana amin'izay iainany ny maha kristianina azy, amin'izay iainany ny maha olomino azy sy olona masina, satria efa no amasinina ao amin'i Jesosy izy, efa natokana ho an'Andriamanitra izy, ka nanany fifaliana izany na dia misy zavatra tsy maintsy atrehana mafy azy amin'ny fiainany. Amin'izany fiainana ny fahamasinan'Andriamanitra izany mantsy, eo koa no ampatsahevana antsika ilay tenin'Andriamanitra mba hiainantsika amin'ny fiainana andavanandro manontolo. Fa Andriamanitra dia manao antsompitiavana, matoa verina amintsika izy eto anio. Raha tenenany hoe manamasinan'i Kristy ho tompo amponareo, dia tsy vo izao no misy fiantsonany amin'izany fahamasinana izany. Fa Andriamanitra efa niantso an'izany, hoy izy, aoko masina ianareo satria masina aho, Jehovah Andriamanitra reo. Manao izany antso izany izy, ary ny ananantsika fitondrany tena mendrika eo anatrehan'ny olona rehetra no antony sy kendrena ny amin'izany. Inona moa ny voambola nahafantarantsika an'izany hoe manana toepana mendrika na manana toepana tsara ao amin'i Kristy izany? Ny voambolana ahafantarantsika azy
dia mbola miverina hatrany hatrany amin'izay ambaran'i Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny fahavalo hoe vavolombelona. Ny vavolombelon'i Jesosy dia manana an'izany toe-panahy tsara sy mendrika ao amin'i Kristy Jesosy izany. Da hoy izy, ho vavolombeloka ianareo aty eto Jerosalema sy eran'i Jodisy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Fa ao anatin'izany koa nefa izany vavolombelona izany dia mety andalo ny fahasarotana rehetra, mety isy ny fanenjehana, mety isy ny fanaratsiana, mety isy ny fankahalana sy ny sisa rehetra. Kanefa tsy izay rehetra mahatsiaro tena fahavoenjika dia ho faly daholo satria misy mpanenjika, fa mila mandiny tena hoe tena noho ny amin'ny finoko an'i Jesosy tokoa ve no anenjehan'ny reto ahy, no anaratsiany reto ahy, ny anendrikendrehan'ny reto ahy, sa ny zavatra tsy mety nataoko dia izany no antony anenjehany. Fa indraindray mantsy isika tsy noho ny amin'i Jesosy akory no anenjehan'ny olona antsika, ary tsy fanenjehana fa filazana ny zavatra marina, fananarana sy fanotsiana antsika mba hiarena antsika hijorontsika ho vavolombelon'i Jesosy. Dia nefa miteny isika hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, fa tsy amin'izany, fa mila mandiny tena koa isika ho amin'inona tokoa no anenjehan'ny olona antsika, na itenenan'ny olona antsika ohatrany hoe miteny ratsy ho antsika izy, fa raha noho ny amin'ny finoantsika an'i Jesosy dia izany no tsara indrindra hoy Petera eto amin'ny ny azy, ary tsy hoe manenjika fa mety hoe manintsy azy ny amin'izany, dia izy no tokony bebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ka hiverina eo amin'ny finoana an'Andriamanitra. Fampirisihana ataon'i Petera mba hananany olona fitondrantena marina ary hananany ho faharetana ao amin'i Jesosy no votoatin'izao hafatra izao. Koa raha tenenina ny amin'izao teny izao dia ny hafatra voalohany nambara tamintsika teo dia manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra ho fananana, ho toerana fonenana mahatamana azy. Ary ny faharoa dia ny ananantsika faharetana amin'izany sy ananantsika amin'ny fitondrantena mendrika mba ho vavolombelon'i Jesosy tokoa amin'ny androntsika rehetra. Ary tamin'izany tokoa ny mino rehetra fa tsy hoe rehefa tonga ny sedra, rehefa tonga ny zavatsarotra dia hiala amin'i Jesosy izy, fa tena hiankina ary atoky an'i Jesosy amin'ny androny rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Jesosy, io misaotra anao izahay fa mbola mampatsiahy anay indrindra ianao ny anananay an'izany fiombonana aminao izany, ilay firaisana velona aminao Andriamanitra. Miantso anay ianao mba ho tsarovanay fa tokony hitoetra amin'ny manontempolonao masina anao anay izahay, mba ho toeranao mahatamana anao tokoa fa tsy ho toerana fanomezamina fa fahambaraka anao Andriamanitra. Ary manananay sy hiainanay ny toe-panahy tsara mendry araka anao Andriamanitra, azonay mivory teninay, na ny fitondrantena anay, na ny hevitra sy ny eritreritray dia anjakan'izany fahamasinanao izany avy hatrany, ary manontolo ihany koa ka tena ho vavolombelonao amin'ny fiainanay manontolo tokoa izahay. Izany no angatahanay aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
6: Maray pifaliny.
5: FM 91.2.

Isi sulufu mitimu kwa yu wamne futuchi jese, ari isi mitrebu na avi wamne fakani. Ari ni fana nzeova yitueta awamni, diya ni fana nfayenje na sinifaza vansaina, ni fana nfanluranzaina sinifayerezana, ni fana nifalalana sinifata urana anzeova. Amen. Tena ndemantra izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andiny voalohany sy faharoa izany novakiana tamintsika izany dia ire mpianoavana entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'nyity maraina ny alarobia faharoapolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Izany tenin'andriamanitra izany ihany koa nanorenana izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'izao alarobia izao a alarobia masina mialohan'ny pentekosta. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ihany izay avy ety amin'ny radio feno filazantsara ary faly ihany koa manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao na iza na iza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao na eto Madagasikara na any ampitandranomasina any izay miaino amin'ny alalan'ny web radio dia faly hatrany izay manonona izany fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo izany hitoetra sy hanapaka feno ao anatin'ny fonao. Isaorantsika lehibe andriamanitra ny amin'ny nanomezany antsika izao tombonandro vaovao izao a izao herin'ny radio dia faly hatrany izay manonona izany fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo izany hitoetra sy hanapaka feno ao anatin'ny fonao.

Na anoro ary ampiorina antsika amin'ny finoana Jesosy Kristy ihany koa eo ampamakivakina an'izao fiainana izao. Miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao amin'ity maraim-pifaliana itia izay fandarana mamintsika izy ity fanarakintsika tsy tapaka eto anivon'izao onjam-peo izao ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enora hatramin'ny sivy ora maraina. Dia manasanao indray ary tsisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika atao anatin'izao fandarana mamintsika izao. Fa tsy mety ny tenin'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka koa manasanao ary araka ivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raha ny fanahy masonao. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao. Dia ity alarobia 20 volana Mey 25 sy 2 ity izao alarobia masina mialohan'ny ankalazanay ny fetin'ny Pentekosta izao. Misaotra Andriamanitra satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia mpanota mahantra azy izahay, na dia tsinotsinona akory azy izahay, dia enao mbola ti anay. Enao mamindra fo sy miantra ka porofon'izany izao mbola tombonandrom-pahavelomana omenao anay izao ahafahanay mivelona sy miaina mamita ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahaninay indray. Ny fahasoavanao Andriamanitra ny mbola mahatoy izao anay. Ka izany ny falinay sy ravoravonay ao aminao. Ko amin'ity maraina vaovao ity ary dia indreto izay mpianakavin'ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, misaotra anao ihany koa ny amin'izany fahatsaranao izany. Ankehitriny tompo dia mamelany elokay mamindra fo aminay fa tsy tanteraka izahay ary mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny ranao izay Jesosy izay efa nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana mba hanadio sy hanafaka anay amin'izany fahotana izany. Ary matoky izay fa mamela ny eloka rehetra ianao amin'izao maraina vaovao izao Jesosy. Fa sambatra tokoa izay vo avela ny elony, sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Akininay sy apetraka ifeno eo ampelatananao ary ry tomponay, izao tontolon'andro izay ho atrehanay izao indray, nininona taonay ary naizanaiza aleanay, dia matoky izay Andriamanitro fa omba sy hitay anay indray ianao. Ijery ny isa-tokantrano, ny isa-mpianakaviana, ny isa-piankonana. Ianao anie no ijery anay, ombanay, anafy herintanjaka fahasalamana ho anay ahafahana mamita ny adidy rehetra ary indrindra ihany koa ny fanainao masina no ameno anay fa tsy amikery tsy ampatanjahana ny fanatanterahanay ny asanay, ny fianaran'ireo zandry zanakay, ny zavatra rehetra izay tanterahinay fa avy amin'ny fanainao masina irery ihany. Dia matoky manananao izay Jesosy Kristy tompo fa ombanay ianao. Ijery anay an-trany ianao, fefa nanome toky ianao hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mametraka izao fandarana maraim-pifaliana izao eo ampelatananao izay Jesosy fantatra efa manakambara aminay indray ianao amin'ny ity maraina ity, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Koa dia mitenena indray ary ianao araka ny fombanao fa miaino anao izahay. Ary izay asa rehetra tanterahina eto anivon'izao onjam-peonao izao mandritra n'ity tontolon'andro anio ity Jesosy, dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Atao findray mijery Jesosy ny ankonanay, ny fianakavianay, ny namanay, ny fiangonanay, ny firenenay, ampamizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ary izay fidiana voaforona melezana anay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra, tsy anan-kery tsy anam-pahefana amin'ny fiainanay na dia ampahatsegondramonjy aza. Fa ny voninahitra anao ka mirapiratra aminay tsirairay avy ary ianao ilay fiarovana avo anay izany anie no hotsapanay tsirairay avy. Dia misaotra tompony amin'ny fiainoanao ny fivavakay fa ataonay izany amin'ny anaranao rery an'i Jesosy Kristy tomponay. Amena.

0: Marai Pifalino.
1: Izay ny amin'ny hira izay nalaina tao amin'ny fiirana FFPM, hira laharana fasivy ambin'ny folo sy telonjato mba irao ny fanahy. Izany no hira izay hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'ny ity maraina mahafinaritra nomen'ny tompo antsika ity riavana, izay makivakintsika indray ny tontolon'andro androany. Dia tsara raha miaraka mandrakariva ny fanahy masina isika, tsy ny androany ihany fa amin'ny andro rehetra izay mbola homen'ny tompo antsika iveloma tsika eto amin'izao tany fandalovana izao. Dia mila ny fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva isika mba hahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra ka amin'ny fiainantsika rehetra, ary amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha, dia aoka isika anaiky hotarihiny izany fanahy masina izany. Dia mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara ho antsika hatrany izahay eto mpamakivakina an'izao alarobia masina mialohan'ny fetin'ny pentekosta izao. Mahery sivy ambin'ny folo minitra izao ny amin'ny enora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Dia ho arantsika ry aloha ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tahaka an'izao, dia ny baiboly raiso kavakio. Manarafinaritra tompoko.
2: Ny baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Filazantsara nosoratany Jaona toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny andininy faraky ambe efapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nampahairatan'i Jesosy andray lehilahy teraka jamba.
0: Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba ahatry ny fony vao teraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, "Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Jesosy namaly hoe, "Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao." Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamorora dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, "Andeha sasao ny masonao any amin'ny farisia loama izay atao hoe raha adika ny raina." Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, "Tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity, fa hoy ny sasany, tsia fa tahaka azy ihany." Ary hoy kosa izy, "Izao no izy." Dia hoy ny olona taminy, "Ahoana no nahiratany masinao?" Ary izy namalika nanao hoe, "Ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra masoko ka nanao tamiko hoe makanesa ny siloama ka sasao ny masinao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra." Ary hoy ny olona taminy, "Aiza moa izany lehilahy izany?" "Hoy ra lehilahy, tsy fantatro." Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany mason-dra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony, dia hoy izy taminy, "Nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho." Ary hoy ny fariseo sasany, "Tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny sabata izy." Hoy ny sasany, "Ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany?" Dia nisaratsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, "Ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masinao izy?" Dia hoy izy, "Mpaminany izy." Ary amin'izany Jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantsony ray aman-drenin'ilay nahiratra, ka nanontaniny hoe, "Zanakareo moa ity izay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanao ahoana ary nahiratany izao?" Ny ray aman-dreniny namalika nanao hoe, "Fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatra izay nahiratany izao, ary tsy fantatra izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany." Izany teny izany no nolazain'ny ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jiosy izy, fa efa nifanaiky rahateo ny Jiosy fa raha misy manaiky azy io Kristy dia horohahina hiala amin'ny sinagoga. Izany no nilazan'ny ray aman-dreniny hoe, "Efa lehibe izy, koa izy no anontanio." Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, "Omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany." Fa izy namaly hoe, "Tsy fantatro na mpanota izy na tsia. Zavatra iray loha ihany no fantatro. Jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao." Dia hoy izy taminy, "Inona no nataony taminao? Nanao ahoana nge no nampahiratany masonao?" Dia namaly azy hoe izy, "Efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaino ianareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo?" Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe, "Ialano mpianany fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany." Raha lehilahy namaly azy hoe, "Mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra amin'ny masoko izy." Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Atr'izay atr'izay dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra amin'ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka tamin'io te lahy ka ialandraiva no mampianatra anay? Dia noroahina izy. Jesosy nandre efa efa noroany ra lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino zanak'andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe iza moa noho izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao noho izy, ary hoy izy tompoko mino aho. Dia niankohaka teo anatrehany izy, ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy honana keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso ka avakio.

0: Izany amin'ny zanam-pandarana voalohany norenesintsika indriavana dia ny baiboly raisiko avakio ny jaona toko fahasivy manontolo moa no anjarantsika tamin'izao maraina izao ary dia isaorana ny tompo nampaherentsika tao anatin'izany tenin'andriamanitra izany. Nanaraka n'izay ny hira izay niarana tamin'izareo femima na ny fifoazana feon'ny miantso mafy tao anatin'ilay hira hoe tsy misy fatiantoka. Katroka tsara zao ny amin'ny enora sy sasany atondra ny famantaranandrontsika ho arahantsika avy hatranidray ary aloha ny zanam-pandarana faharoa atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny alimanaka izany.
1: Alimanaka?
2: Alimanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Ireo tantara lehibe?
1: Tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lova.

0: anio 20 Mai, raika amin'ny 50 sy 700 arivo, fankalazana ny jobily fa 80 taona ny FLM Ambatovinaky. 50 sy 700 arivo, lodimandry tao Betania Morondava, pastora Noir Jaune, nianatra tao amin'ny 20 sy 70 tamin'ny androny Sten izy. Isany evangelista mpamakilay tany Tsiribina ihany koa i Noir Jaune. Nianatra tao amin'ny kolejy pastoraly tany Vory izy. Tafavoaka somantsara tamin'ny taona 20 sy 700 arivo ary vita ordinasiona tamin'ny taona io. Ka avy eo dia nitondra ny fitandremana Befandriana Sud, nifindra tao Manombo Sud, avy eo tao Belsilmer Ankilizato Mahabo ary farany Amboibe, izay toerana ny antsony tompo azy. Isan'ireo pastora sakalava voalohany tany amin'ny ambany andrefana iny ny tenany. Nametraka rakitsoa ao amin'ny firana Kolondo ihany koa i pastora Noir Jaune.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Marepifaline. Isaorantsika ny iray aman-dreny pastor Ivre Zafiarson Talea ny foibe loterana momba ny fifandraisana, nitondra tamintsika ny zanam-pandaharana faharoa tato anatin'ny maraim-pifaliana iny dia ny almanaka moa izany, izay daty manamarika izay tsara ho fantatra ny amin'ity daty anio ity moa izany. Dia isaorantsika ny tompo fa nitombo fahalalana indray isika tao anatin'izay. Miaraba manokana andreo izay manana tsingeritaona naterana amin'izao alarobia 20 Mea 26 sy 28 izao, na koa izay daty tsara omariana sy ankalazaina. Dia miarabantsika rehetra ary mirary ny soa, mirary ny tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany a, izay avy ety amin'ny radio feno filazantsara, dia ny firarintsoa ho anao moa izany. Eny, ary mitoy ny fiarantsika amin'izao maraina izao a, atao anatin'ny maraim-pifaliana, dia misy hatrany ny lohahevitra izay voizina isan'andro isan'andro. Ka ny amin'ity anio ity dia ny amin'ny hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izany lohahevitra izany moa dia ny filazantsara araka ny Jaona 5:15-20 sy ny toy ny 5:15 hatramin'ny 5:15. Dia izay indray izany lohahevitra antsika ho alefana amin'ny tambazotra serasera io izany rehefa kelikely io a. Fa isaorana ianareo koa izay efa mandefa ny SMS maro amin'ity maraina ity, mangataka hira, ary ianao izay mbola nomeny tompotombona andro-pahavelomana, dia anisan'izay hijoro vavolombelon'i Kristy ihany koa satria efa nandray izany fanahy masina izany moa. Dia ndao ary aza menatra ny hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny famakivakina ny toy ny fiainantsika, fa izany moa no andrasan'ny tompo amintsika, dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Efa miomankomana ao ambadika aho ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika ao anatin'izao maraim-pifaliana izao, anazava ny lohahevitra, ampianatra antsika ary ampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa mandra-piomankomany ihany dia andeha ary aloha ho arantsika ty hira ny tarika lalao itya, mitondra ny lohateny hoe Tompo.

0: FM 91.2 MHz.
1: Ie, isaorantsika ny tarika lalao nitondra tamintsika an'izay hira mafinaritra izay tompo izay no lohatenin'ny hira iny. Araka ny fanambarantsika teo moa ry mpiaino havana dia ny hoe misy ny lohahevitra ny amin'ny tiany hoe ity tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo, mitohy ny toko faenina ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny faefatra. Horaisintsika ary ny ray aman-dreny pastora Andriamitona Philipson na pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Vohijanahary izy indray no miaraka amintsika moa rehefa laharobia maraina tahaka an'izao manazava ny lohahevitra izany sady mitondra ny fampianarana ho antsika rehetra. Ampifaliana no iara-pananao ray aman-dreny pastora, tonga soamantsara atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ary misaotra anao sady ihany koa manaiky mivahiny indray amin'izao maraina izao.
2: Ampifaliana lehibe tokoa no entina iara-pananao soko voahirana isaorantsika tokoa Andriamanitra satria mbola fitahim-pasoavana feno avy aminy no ifampizarany amintsika ka ananantsika zao tombonandro mpahavelomana izao. Koa arabaina isika rehetra ihany koa matratra ity maraina vaovao, maraim-pifaliana, maraina omeny tompo antsika indray ahafahantsika miombona aminy, maraina ny alarobia fa roapolo ny volana mea izay entintsika indray miara-mianatra eto handinika ny soratra masina, handinika lohahevitra de atolotra no sahady ny araba soa araba tsara amin'ny toerana rehetra misy antsika tsirairay avy na aiza misy anao de atolotra anao ny araba, mety ao an-trano ao ianao, mety any an-dalana ianao, mety efa any amin'ny toeram-piasana ianao amin'izao fotoan'izao, eny mety hoany amin'ny toeram-pitsaboana any ianao de mampahery anao a, mivavaka ho anao ary ny tompony hikarakara antsika rehetrarehetra. Arabaina manokana isika efalema vijanahary toloranao antsika rehetra ny araba ao ilay toeram-panompoana nandrano tompo a, ary kopatanana manokana koa hoany ankohonana fadiavanjanaka ao raha matohatra anao ny ankizy miankomana eo a, de atolotra anareo ny arahaba soa arahaba tsara matratra n'izao maraina izao. Manasa antsika rehetra ary iombona amin'ny alalan'ity zanam-pandarana maraim-pifaliana ity izay isaorantsika ny tompo satria amantarantsika zavatra maro a ao anatin'izany, ka de manasanao ny onjabeo raha teo amin'ny filazantsara iombona eto. Ny lohahevitra antsika androany arak'izay efa nambarany soko voahirana teo a de arak'izay hitantsika arak'izay manambara manao hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina, midika izany isika efa nandray ny fanahy masina, isika efa nomena ny fanahy masina ary hankalaza izany hoe fotoana ny fampizarana ny fanahy masina izany tsika afaka andro vitsivitsy a, fa zao misy tsaokevitra lehibe hotsoahantsika ny amin'izay hoe nandray ny fanahy masina izay a, asa lehibe miandry antsika zany ho vavolombelon'i Kristy zany, ka de hofakafakantsika tsara izy atanao tao izao lohahevitra izao. Fa ny tenin'Andriamanitra zay entintsika mamelabelatra azy arak'izay pirikiompanjarantsika androany a de ny filazantsara araka ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo a ny andinin'ny fahaenina amby roapolo, mahatratra amin'ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo a ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Filazantsara araka ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo a, ary ny toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. De angatantsika mpanajana zoko voahirana hamaky ity tenin'Andriamanitra tia amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko ho aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray dia izy no ho vavolombelona anambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohina anareo. Androka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy, ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony, fa izaho efa nilaza izany taminareo, ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Amen.
2: Amen. ankasitrantsika soko voahirana namaky izany tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny filazantsara araka antsaona izany araka izay voavaky tamintsika teo dia tena mampatsiahy mampiomana ny amin'ny tongavany fanahy masina ny mpananatra eto moa izany dia fanahy fahamarinana ka dia inona no tokony ataontsika rehefa nandray izay izay ilay hohevitra antsika androany tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina izany hoe misy asan'Andriamanitra tanterahanao amintsika aho ary misy asantsika koa ataontsika mba ho voninahitr'Andriamanitra amin'izao lohahevitra anjarantsika izao ka noho izany araka mazatrantsika dia misy foana ny drafitra izay entintsika miara-mianatra eto dia toy izao izany voalohany aloha dia io no lohahevitra antsika tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina fa ao anatin'io dia misintona zanakevitra anankiroa tsika izay atao hoe zanakevitra matanjaka ny amin'izao anjara lohahevitra antsika androan'izao dia tsy nino izany fa ny amin'ny hoe vavolombelona io izany vavolombelona indrindraindrindra moa ny amin'izany hoe vavolombelon'i Kristy izany izay ny zanakevitra voalohany hitantsika eto a ary ny faharoa dia ny amin'ny hoe fanahy masina fanahy masina amantatra mombany amin'izany fanahy masina izany tsika amantatra ny asany a amantatra ny amin'izany hoe ananahoana ny fandraisantsika taiza nandraisantsika ny fanahy masina taiza noho ny zarana ny fanahy masina izany rehetrarehetra izany no fantaritsika ny amin'nytian'io tia ary ny faramodiny amin'ny hoe feny sy fahamaranana izay ataontsika famaranana eo feny zavatra rehetra dia milohan'ny zavatra rehetra dia misy ny taridalana ny perikiopantsika androany dia ny filazantsara araka nyjaona izany izay no drafitra antsika androany a manasanao iombona amina eto a ary manasanao koa amantatra ny tenin'Andriamanitra satria hoy Paoly hoe fantatro izay inoko dia andao isainty fo iloha zahay a isaintiko eloha zahay a mangataka ny soko voahirana anohy ny fandarana vetivety eo
1: ndaoary iaraka mitarika ny fanilo isika ao anatin'ity iray ity hoe omeo a ny heri ny fanahy

0: Isaorantsika ny amin'izany airan'ny fanilo izany izay mitarika antsika handrainy amin'ny hoe fanahy masina. Hiditrantsika ny amin'ny taridalana ny perikopa araka ny filazantsarany jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny toko fa enina ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Fa ny ataontsika voalohany aloha dia fitariateny fo ny bokyny jaona isika. Ny filazantsara araka ny jaona dia hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Mizara roa ny baibolintsika, dia ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha. Ao amin'ny testamenta vaovao no hitantsika ny filazantsara ny jaona. Ao amin'ny sokajiny atao hoe filazantsara zany izy, satria mizara efatra ny testamenta vaovao a, dia eo ny filazantsara, eo ny boky izay mitantara ny asan'ny apôstôly a, eo ny epistily a, ary ny farany dia ny fanambarana. Ny filazantsara araka ny jaona dia voasoratra farany indrindra amin'ireo boky efatra. Izany hoe ao amin'ny filazantsara dia misy ny Matio, Marka, Luka, Jaona. Ny jaona ny voasoratra farany. Ny voasoratra voalohany tamin'ireo a dia ny filazantsara Marka. Marka ny voasoratra voalohany. Fa tsy angeny baibolintsika moa manao an'io filarany hoe Matio, Marka, Luka, Jaona io. Fa Matio sy Luka dia nanovo tao Marka. Zay zany ny zavatra kely anakiray. Raha Lotera no milaza n'ity filazantsara fahaefatra ity a, dia ozy izy hoe filohan'ny filazantsara rehetra izy ity. Satria nahoana? Ahitana fampianarana mazava hoentina manohitra ny hevi-diso rehetra teo amin'i Jiosy, praitandrazana tamin'i Jesosy. Ary Ray Benjel moa mpanao hevi-teny no milaza dia hoe ity filazantsara ity dia tsy azo afoy indrindra. Raha sendra zany hoe misy ajanona, tsy azo afoy. Ka noho izany hitantsika araka izany hevitr'ireo teolojianareo fa tena zava-dehibe ny ambaran'ity filazantsara araka ny jaona ity. Jaona apôstôly no nanoratra ny filazantsara. Nandritra ny fipetrahany tany Efesosy any Azia no nanoratany azy tamin'ny andro-pahaterany jaona no nanoratany azy. Izany hoe nanodidididina teo amin'ny valopolo ka hatramin'ny zato taona teo jaona tamin'izany fotoana izany. Ary ny taona dimy amby sivifolo, taona dimy amby valopolo teo izany a no nanoratana an'ity boky ity. Boky dimy no nisoratany dia atao anatin'ny baiboly ny filazantsarany jaona, ny epistily voalohany, faharoa, fahatelo ny jaona ary ny bokyny apokalipsy. Jaona no nanoratra an'ireo boky ireo. Teraka tamin'ny taona dimy na efatra na dimy teo eo jaona ary mpanarato izy tany Galilia. Zanak' Zebedio azy ary Jakoba ny rahalahiny, Salome ny reniny, ary anisan'izay hoe nanaraka ny tompo izy ireo, indrindra fa Salome zay tena nanaraka ny tompo hatrany amin'ny potitry ny hazo fijaliana. Salome tena teny a nanaraka ny tompo teny a mandrakariva. Raha ny mahakasika any jaona dia zao hoe izy ilay mpianatra ny aradia tamin'i Jesosy hatrany. Izy ilay nahita ny voninahitr'i Jesosy, izy ilay nahita ny fijalian'i Jesosy, izy ilay mpianatra tian'i Jesosy indrindra alay niakina taminy teo amin'ny tratrany, tao ampisakafoanana. Ilay nambaran'i Petera izany izy io. Ka izy ilay teo ankavanan'i Jesosy mandrakariva. Raha ny hevitra teolojika ambaran'ity boky ity de tena hoe mikendry ny asa fitoriana sy fiantsoana ny tsy mbola mpino. Izany mikendry ny asa fitoriana sy fiantsoana ny tsy mbola mino fa mame hevitra ho a ny efa mpanaradian'i Jesosy mba hahatonga finoana iorina tsara manoloana ireo toejavatra izay atrehina ankehitriny. Atolotra koa izao boky izao mba hahatonga azy ireo hahita ny asarobidin'i Jesosy izay tena olona tokoa sy tena andriamanitra tokoa. Izany hoe fifampitohizana eo amin'i Jesosy tonga nofo sy ilay Kristy velona miasa hatramin'izao ao amin'ny fiangonana. Ka noho izany misy eo na mitranga indrindra amin'ny fampanantenana ny fanahy masina izany. Ka ny asan'i Jesosy Kristy tonga nofo tetỳ an-tany dia tohizin'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana izay andraiketany ankehitriny. Vokatry ny filazantsara araka ny jaona nefa amin'ny olona rehetra dia mahatonga ny olona hino tanteraka an'i Jesosy. Fa ao koa nefa misy mahatonga ny olona hiala an'i Jesosy inona ny anton'izany Jaona toko fahatelo andiny fahenina amby telopolo no ahitantsika an'izay mikendry indrindra ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa ity filazantsara ity Jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharika ambin'ny folo ary tena anisan'izay hoe Jesosy Kristy dia fitiavana Jaona toko faefatra andiny fahefatra amby telopolo ary tena voizin'ny aton'ny filazantsara ny Jaona ny didy vaovao izay nomen'i Jesosy dia ny aminy hoe didy vaovao nomeko anareo diany mba hifankatiavanareo ka noho izany antsoina hoe filazantsara ny fitiavana mihitsy ity filazantsara ity izay ivon'ny baiboly manontolo ny amin'ny toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao izay nomeny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ka noho izany dia tena azo ambara amintsika hoe filazantsara ny fitiavana nampianaran'i Jesosy hifankaty ary ny tenenan'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana lehibe indrindra izay nomeny dia nanolorany an'ilay zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika anisan'izay tena hoe manondro ny fiainana ihany koa izao filazantsara izao ka nilazany fa izao avy hanome fiainana dia fiainana be dehibe hanana ny fiainana dia fiainana be dehibe ozy izy araka ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahafolo izany misy fampianaram-pinoana matanjaka koa ato indrindra indrindra ny amin'ny fanambaratenan'i Jesosy fanambaratenan'i Jesosy izay miteny hoe izaho no ego emi ka misy anakifito izay hitantsika ato ohatra ovakitsika eto reto a ao anatin'izany dia ny hoe izao no mofinaina Jaona toko fahenina andiny fahenina amby efapolo izao no izy Jaona toko fahavalo andiny fahefatra amby roapolo izao no vavahady Jaona toko fahafolo andiny fahasivy izao no fananganana ny maty sy fiainana Jaona toko faraika amby folo andiny fahadimy amby roapolo izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana Jaona toko fahefatra amby folo andiny fahaenina izao no voaloboka Jaona toko fahadimy amby folo andiny voalohany ary izao no mpiandry tsara Jaona toko fahafolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo fanambaratena nataon'i Jesosy dia mikendry indrindra ny maha Andriamanitra azy tokony mba hinoan'ny olona azy izany fanambaratena izany misy fizarana efatra ty boky ity dia eo ny teny fampidirana toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faha valo ambin'ny folo fizarana faharoa dia ny teny vavolombelona nambaran'i Jesosy Kristy sy ny fanambaratenany Jaona toko voalohany andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo nisy ny dinika izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany sy ny tantaram-pijaliany ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoapolo ary ny teny famaranana ny toko faraika amby roapolo manontolo ankehitriny dia antenaiko a fa efa mbola tsy tonga ny ora mbola manana ray minitra tsika dia raha mijery perikopatsika ty perikopatsika tia dia anisan'ny miavaka kely satria raha mijery filaharan'ny perikopatsika dia nifarana tamin'ny fahatsiarovana ny andro ny akarana teo ny efapolo andro nankalasana ny fetin'ny paska noho izany dia alady alohan'ny pentekosta raha ny tokony ho izy ny fiantsonany ity fa ato amin'ny perikopa moa dia hoe alady fahaenina fa raha ny mpandinika sazany koa dia milaza azy hoe adventon'ny pentekosta ity folo andro alohan'ny pentekosta ity satria efa fahapatsiahivana ny amin'ilay iavian'ny fanahy masina adventon'ny pentekosta ka noho izany dia azo ambara ho raisina ho tahaka izany andao isika isento aloha efa tonga ampaikorantsika avy eo ntsika manohy indray amen
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 8:30 hatramin'ny 3:20 mai FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana Tsinjorana, fileovana ambatin'ny fanongoa. Ny 7:20 hatramin'ny 13:30 mai Toby Mandrosoasina, ny 8:30 fileovana Masin'ny Loharano, ny 10:30 hatramin'ny 13:30 FLM Manontany Sarotra, fileovana Soavina, ny 9:30 sy 10:30 fitandremana Ambatotokana, fileovana Ambano, ny 7:30 hatramin'ny 13:30 tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ombitrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komite volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodaparitany Avaratrimania, fileovana manodidina Andraikiba, fitandremana Ambohimandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagai 2:5-7. Jobely 30 ny FLM Ambohimandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 13 ne 6:20. Sabotsy solakandro amin'ny roa ora, rindrakira miavaka, totosai ny zanaka pelezana ambositra, miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady 13 mai, hisy ny filaharambe izay tarihy ny ray aman-drenin'ny filoha sinodaparitany Avaratrimania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana, aoka hifampilaza, mandra-peona eny Ambohimandray.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sepotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: toerana.
4: Boxe 22 Galerie Commerciale la Fivana Santerre Tsara Sotra.
5: Fifandraisana 0345 816 04.
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamata. Biopelamata, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretim-po, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina, ampiavina apitan'ny station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
7: Odio,
8: mandro sy fatsy midy hoe.
7: Eh, manahoana ianao ato izany?
8: Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
7: Izany a? Ary hitako anie ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany misy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary. Efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
8: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona.
7: Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a. Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Tsirabe: ny alatsinainy 8 ambin'ny folo, ny talata 9 ambin'ny folo, ary ny alarobia 20 ny volana mey 26 ny roapolo sy roa arivo. Avy zao toerana ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona.
8: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy e.
7: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
8: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Izay a.
7: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitikisy 20:16.
11: Ny filohan-tsondam-baritany avaratry mania, ny brand firaisan'ny fifoazana loterana malagasy,
10: ny pastora ray aman-dreny tompo sady mpitondra filoevana mandrosoasina, ny kristianina rehetra ao amin'ny tompo mandrosoasina
11: dia fana manasantsika rehetra anatrika ny fotoam-pifoazana sady ho fanokanana ny tompom-pifoazana ao mandrosoasina ny 8 ambin'ny roapolo, 7 ambin'ny roapolo ary ny 30 ambin'ny roapolo sy roa arivo. Avy zao
10: ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy 8 ambin'ny roapolo sy 7 maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM Spam.
11: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
10: Alahady raika amin'ny 30 ambin'ny sivy ora maraina,
11: fotoam-panokanana ny tompom-pifoazana mandrosoasina, fanokanana ireo mpiomanao mpiandry andehan'ny masina.
10: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby.
11: Trotroy ambavaka ny fotoanantsika e.
12: Mandra-piona ny mandrosoasina e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio 20:28 tapany a.
13: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizo
14: aizo araraho ty anoma.
12: Mandra-piona ny mandrosoasina e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio 20:28 tapany a.
13: Ry Antsirabe sy ny manodidina.

0: Arrivo Ariary, fanasana ray alina Ariary.
1: Jeremiasa, Communauté urbaine Antsirabe,
0: Partenaire Média, RTA,
1: Pira Radio,
0: TV Plus,
1: Radio Feo filazantsara.
2: Ny dikona dikon'ny FLM Mahazarivo no mikarakara izany lanonan'izany. Togavy anao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
1: Azato numéro fotoana antsika ny alatin'ny Pentecoste ho avy zao e.
0: Fifandraisana 034 44 660 15.
2: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina fonanao. Amena
3: FLM firaisankina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka nyfanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyany concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny KTLM firaisankina. Ary ny pira fifoazana fa nino firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentecoste amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin. Jeremiasa, Communauté urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Kerôby makato zany e, io ary lay nylazaiko anao. Kerôby makato avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny 30 volana metaona 26 sy 2 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rahasasan-tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony 25 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mangfady. Hodininareo fandraisana anjara e, tsotra 4 arivo ariary fanasana 2 alina ariary aizandray ary ny toerana hitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato, Comité Njobile, Librairie Loterana, Trambaritra Sahala, Restaurant Dangali Ambomena, Katsiana Ambalavato, Koafirinovanazoarivo. Partenaire Média, RTA, Radio Ads, Radio Feo filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FM Pro. Izaho efa pare, samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany no fotoanantsika.
6: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandrosoan'ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny kôrala ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny 2 rahasasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 4 arivo ariary fanasana 2 alina ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Média, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
1: Maray pifaliana.
4: Maray pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny koral iraka amin'ny torin'i Kristina manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe miantso anao. Andeha raha antsika ra izany. Maray pifaliana.
0: Radio feo filazantsara raika amin'ny 90.1 MHz.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity, hira vaovao izay nety ny korala iraka mitoriny Kristy ary nampitondrainy ny lohateny hoe miantso anao. Izany hira izany dia efa azo anao angatahana eto amin'ny radio FM filazantsara mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maray pifalino.
1: Ie, mbola tao anatin'ny fandarana maray pifaliana trany isika ry mpianoavana amin'izao amin'ny fitora mahery 20 minitra izao. Isaorana trany ianao mbola miantsona matoky amin'izao marefiny raika amin'ny 90 teboka roa izao na ny radio feno filazantsara na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia manao kopatanana ho antsika rehetra ary manonona hatrany ihany koa ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ny alarbia ity dia isaorantsika ny tompony amina fahatsika nandre ireny ary dia ianao mpiaino ihany koa dia aoka isika tsirairay avy mba samy angataka ny fanahy masina anome antsika ny fahaizamandamina rehetra entina hiatrehana ireny hetsika maro samihafa ara-pilazantsara ireny mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Teo ihany koa ny hira vaovao izay norenesintsika isaorana ianareo mpanakanto atokom-pihira izay manatitra ny rakikiranareo ety anivon'ny onjam-peo. Mbola misy moa ny hira vaovao izay ho alefa rehefa avy eo atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana fa aza manahy ianareo fa tsy maintsy mandeha eto avokoa izay hira naterinareo tety. Mbola ao ry zareo tsanta fitoriana amboimena, mbola ao ry zareo ampifi ambodivoina fitiavana dia ho alamintsika eo moa ny fandaharam-potoana ao anatin'izay. Fa andeha aloha isika hiverina atao anatin'ny ilay lohahevitra izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Andry amin'ny izao fotoana izao. Efa milomo tambazotra serasera ao ny lohahevitra antsika dia manasanao aneo ny hevitra ho ao dia afaka mangataka hira ihany koa ianao fa fotoanan'izao maraim-pifaliana izao isaorana ianareo izay efa mandefa ny SMS maro ihany koa dia tsara ny mampatsiainy amin'ny laharana 0383892 00 na ny 0331 912 00 ireo laharana anankiroa ireo ihany nafahanao mangataka hira ety anivon'ny onjam-peo afahanao ihany koa mandefa ny SMS. Ny amin'ny fanehoan-kevitra moa dia ny page ny pejy Facebook Foibe Loterana momba ny fifandraisana ao ianao no mijoro vavolombelona araka nyity lohahevitra ity hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Ndao ary ray aman-dreny pastora ho toizana kely ho farahanana angamba ilay taridalana perikopa efa nentinao teo mampandrosoanao avetrany.
2: Mankasitraka indrindra zoky voahirana. Teo amin'ny farantsika dia ny amin'ilay hoe lay folo andro mialohan'ny pentekosta ho sika azo antsoina hoe advent amin'ny pentekosta izany ka fintina ny amin'ity perikopa antsika ty no mena faraparaneto dia ny amin'izao hoe ny andiny fa 20 eo dia efa mitarika ny amin'ny atongavan'ny fanahy masina izay hanambara an'i Jesosy. Zay izany aloha ny atongavan'ny fanahy masina hanambara an'i Jesosy. Ny andiny fa 17 ny amin'ny toko 15 dia hoe izay rehefa tonga ilay fanahy masina izay mandray azy dia ho vavolombelona. Ho vavolombelona ny amin'ny Kristy, io lohahevitra antsika androany. Ny andiny voalohany amin'ny toko 15 dia hoe teny fampiomanana mba tsy ho tafitohina satria eo amin'ny andiny faharoa dia hoe hisy fampahoriana hanjom-pianatra ao, misy fampahoriana hanjom-pianatra ao ka efa teny fampiomanana sady mba tsy ho tafitohina zany izy io. Ny andiny fahatelo dia ireo mpanafitohina ireo tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy mahalala an'i Jesosy ireo. Zay ka zao rehefa mitondra fampahafitohinana ho an'ny hafa zany lesona tsy ho antsika dia zao olona tsy mahalala an'Andriamanitra zato ka mahatonga fahatafitohinana ho an'ny hafa. Ny andiny fahefatra faramoe dia hoe fampatsiahivana, efa hiala Jesosy, andeha Jesosy, mahatsara anareo fialako fa zao ho avy mpananatra ho aty aminareo, izy no hitarika anareo indray. Amen.
1: Ia, misaotra betsaka ray aman-dreny pastora ny amin'izay taridalana perikopa izay fa iroso hatrany ary isika avy hatrany angamba dia fanontaniana no andeha ho apetraka. Ny amin'ny lohahevitra antsika eto ray aman-dreny dia milaza hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina.
2: Eny tompoko.
1: Eto amin'ny perikopa antsika ihany koa misy eo amin'ny andininy fa 20 sy ny andininy fa 17 dia milaza ny amin'izay fanahy masina izay. Afaka mba omenao fanazavana misimisy kokoa ve zahay ray aman-dreny mahakasika ny amin'ity fanahy masina ity? Inona marina moa ilay antsoina hoe fanahy masina? Iza izy dia daoary omenanao indray izay.
2: Ia, iza moa ny fanahy masina? Fanontaniana mipetraka zany zay dia ny hoe mitovy zany ny hoe iza moa Andriamanitra, satria ny fanahy masina dia Andriamanitra zay. Fanahy masina, ny teny hebreo hoe roak, rivotra, mitsoka, fofinaina, fanahy zay ny antsona azy raha ny teny latina izy dia hoe spiritus fofinaina na hoe fanay ny teny grika moa dia miteny hoe pneuma rivotra fofinaina na fanahy raha ihany zany ireo fa zao ny tenytsika teo izy moa fanahy masina fanahy masin'andriamanitra ka raha miteny hoe fanahy masin'andriamanitra antsika dia miresaka mandrakarivany amin'ny trinité andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho izany ny fandinihana ny fanahy masina dia tsy azo sarahina ny filazanan'izany trinité zany amaha andriamanitra telo zay iray tokana fa manana ny persona maha ray maha zanaka maha fanahy masina ka dia noho izany maha andriamanitra azy koa dia tsy afaka milaza ninoninona momba azy isika raha tsy izay ambara amin'ny baiboly izay manambara azy sy momba ny asany zany hoe tsy hai ny fihevitr'olombelo zany fanahy masina fanahin'andriamanitra fa tsy fanahin'olona tsy azon'ny olona baikona na anaovana fahagagana eto zany dia mitarika antsika mandrakariva fa tsy azontsika baikona ny fanahy masina fa misy ny olona dia mampiasa an'izany hoe mifanahy masina entiny anaovana zavatra fahagagana tsia tsy haitsika zany ny satria andriamanitra fanahy masina dia nontsika fa tsy haitsika takarina na zavaina ny saitsika zany satria zao tokany izy kanefa zaraina amino tsirairay avy zany zavatra zany zany a mila fatatsika ny amin'izay fanahy masin'izay ka eto amaha andriamanitra ray zanaka fanahy masina azy dia ny fahafantarantsika ny trinité sy ny asany no tena zava-dehibe andriamanitra ray namorona andriamanitra zanaka nanavitra na namonjy andriamanitra fanahy masina mpanamasina ka noho izany amahazay andriamanitra mpanamasina zay indrindra manana anjara lehibe ao amin'ny maha andriamanitra azy izay hoe toerana na nametrahana azy ka noho izany raha miresaka raha manontanytsika hoe iza moa fanahy masina dia noho izany ny valiny dia hoe ny fanahy masina dia andriamanitra zay andriamanitra ny fanahy masina fa rehefa aveo moantsika mahafantatra ndray ny mombamomba ny amin'ley hoe manahoana sy manahoana satria zao a raha ny endriny dia fantatsika tsara fa nomena izany tamin'ny fotoanandro hitantsika eo zay rehefa aveo fa zao tokana fotsiny raha manontany hoe iza moa ny fanahy masina valiny andriamanitra ny fanahy masina
1: misaotra tompoko misaotra fa nazava izany a ahoana indray ray aman-dreny nanomezan'andriamanitra an'izay fanahy masina zay tamintsika taaizany toerana taaizany nizaran'andriamanitra izany raha miresaka ity fanahy masina ity isika
2: ia rehefa miresaka fanahy masina tsika dia manomboka any amin'ny genesisy fanahin'andriamanitra namomba tambonin'ny lalina efa nisan'izay tany fa zao tamin'ny famoronana dia fantatsika tsara satria nandehantsika teo hoe rivotra na fofinaina dia rehefa namorona ny olombelona andriamanitra dia naninona mbola volantany izy dia nasininona fofinaina mahavelona ny fahavorona iny zany ilay fanahin'andriamanitra nomena ny olona tamin'izay fotoanaizay zany zay tamin'ny famoronana ka noho izany isika zany dia sombonain'andriamanitra fanahin'andriamanitra tamin'izay fotoanaizay no nomena antsika tamin'ny famoronana fa ny biby mananaina fa tsisy fanahin'andriamanitra satria tsy nataon'andriamanitra hoe fofony fofinaina mahavelona vavorony fa ny olombelona no nomena ny fanahy tamin'izay fotoanaizay fa zao ny zavatra misy raha mahatsikaritra antsika dia inona indray ny zavatra nitranga tonga ny fahalovana nanota edama seva ny ala lay endrik'andriamanitra ny ala io lay endrik'andriamanitra io fanahy masiny io nataotao amin'ny olona satria ny endrik'andriamanitra tsy vizaza ozy tsika fa toetra na fomba dia lay fahatsarana ka ny fanahy masina dia mitarika ao amin'ny fahatsarana dia zao ny ala io tamin'ny fahalovana rehefa nanota edama seva ary fantatsika tsara ny sorona tao edena edama seva na findra ary noroahana tao nisy lehilahy fony kerobima zany sakana teo a mba tsy hafahany makan'ilay azonaina dia nandeha ny zanak'olombelona efa fanahininona ny tao aminy efa nisy fanahy ratsy zany tao dia fantatsika tsara fa rehefa nisy fanahy ratsy tao amin'ny olombelona nanota ny olona fahafatesana namononkaina ny abela zany le voalohampahotana ny tranga tamin'izany fotoana zany tamin'izay fotoana izay dia nisy fanahy ratsy fa nandeha ny fotoana tian'andriamanitra ny zanany a satria efa name toky ho azy a dia inna na taun. Nanulkan zana lay tukan Yesus Kristi. Tezau, tunggu tiada tan Yesus Kristi. Nampian ada cikir, antar jen cikir apa zau? Andia ustaz nirakan fana imas nawi tom nare, wanirakan panaraf. De fata tsika tsara rehefa nivory tao amin'ny fitoerana iray asan'ny apostoly toko faharoany andiny voalohany hatramin'ny fahaenina dia izao naninona nisy rivotra ny fofofo ary nisy tarehinafo toy ny lela nipetraka teny ambony tsirairay aby io ilay fanomezana amin'ny fanahy masina tamin'izay fotoan'izay tamin'izay fotoan'izay zany nanomezana n'ilay fanahy masina satria niakatra Jesosy nandeha niakatra any an-danitra haniraka ny fanahy masina ho teo aminareo tonga ny andro pentekosta nomena ny fanahy masina tamin'izay fotoan'izay zay ilay nanomezana ny fanahy masina zany hoe tamin'ny famoronana aloha dia avy eo nanontany olona dia niala tao fa rehefa avy eo indray tonga Jesosy namonjy antsika vita ny famonjena teo amin'ny hazofijaliana niakatra any an-danitra izy narandray ny fanahy masina nomena ny olona tsirairay
1: eny tompo dia ahoana indrairay mandreny ny fomba andraisantsika an'izay fanahy masina izay a amin'ny alalan'inona no andraisana an'izany fanahy masina izany
2: ia zay le voalaza aloha le tamin'ny andro pentekosta
1: nanomezana
2: azy e
1: eny
2: fa raisintsika indray ary izy dia tokana tamin'ny famonjena antsika taiza moa tsika ny vonjena zay mino sy atao batisa
1: no
2: vonjena zany hoe teo amin'ny batisa masina no nandraisantsika ny fanahy masina zay teo amin'ny batisa masina no nandraisantsika ny fanahy masina satria zao io anie andongantsika jery kely zavatra kely anankiray ho tiana ho fantatsika ny amin'io hoe a teo amin'ny batisa masina dia tadidio rehefa no diovontsika no sasaina satria naloto dia nametrahatanana nanomezana amin'ny fanahy masina zay zany le izy dia noraisintsika teo io fanahy masina io zany hoe ilay fampiavanana vitan' jesosy teo amin'ny hazofijaliana satria ny batisantsika dia hoe niarana levona tamin'ny tamin'ny batisantsika ary niarana tsangana tamin'ny any koa tadidio zay dia niarana tsangana taminy dia zao ny teo amin'ny batisa ka ny batisantsika dia mifototra tamin'ny hazofijaliana jesosy tamin'ilay famonjenana taony ka noho izany dia hoe teo no nandraisantsika ny fanahy masina fa zao a mahery kely ny orantsika andolo isentoko elytsika de mitory efa aveo a fa misy ny zanam-pandarana zay tsy maintsy mbola hoe arahantsika vetivety a de mondoitsika rehefa aveo
1: ia misaotra betsaka raha mandreny pastora fa nazavany amin'ny makasika ny amin'ny izay fanontaniana izay a dia ny nanomezan'andriamanitra ny fanahiny a ny fomba nandraisantsika azy izay mbola andraisana azy a dia mbola toizana tokoa fa andeha aloha isika rym-pianoavana anaraka nyity fanentanana ara-pahasalamana iray ity a iarahantsika amindry zareo avy eo amin'ny croix rouge malagasy ao a ilayntsika ny mandreny amin'izany a mahasoatsika izany a dia ndao ary ho asaina isika naraka izao fanentanana izao
0: inona no atao hoe nendrandrajako ny nendrandrajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby
3: ahoana ny fifindrana misy karazany roa izy io avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona
0: ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina ny fifindrany amin'ny olona samin'ny olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana ny fifanoroana ny firaisana ranofo avy amin'ny pitidrora ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra amin'nyzaza ao amboka toy ny ahoana kosa ny fisehony mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava manavy manaitaina ny ozatra sy ny lamosina misy atody tariny marary an-doha ary reraka inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao manajany elanelana amin'ny olona samy olona manasa tanàna matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant manaova ary vavahorona tapenao amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona diovy ny tanàna mampiasa dabapako na lavapako fa dio ny mandoro tanety raha misy mampiaia manatona tobim-pahasalamana akaiky anao raha mahita olona isehondreo trango ireo ampandreneso ny tompony andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao andraikitro andraikitrao andraikitsika ny ady amin'ny areti mifindra maraim-pifaliana.
4: Radio feno filazantsara, raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
5: Maraim-pifaliana.
1: Eny ary hisaorantsika ry zareo tompony andraikitra avy eo amin'ny Croix Rouge Malagasy nitondra tamintsika an'izay fanentanana mahakasika ny amin'ny arety mifindra mpox iny dia inoana fa voarahintsika moa ny toromarika rehetra tao anatin'izay fanentanana izay averimberiny eto anivonjam-peo izy iny rehefa maraina tahaka an'izao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia toy izany ihany koa rehefa tolakandro amin'ny ray ora dia horenesintsika eto izany fanentanana nana izany fa miazakazaka ny orantsika ray aman-dreny pastora andao hotizana indray ary aloha ny resadresaka ny famelabelarana moa izany mahakasika an'ilay lohahevitra mino fa mbola manana nampiana kely ianao mahakasika an'ilay valim-panontaniana teo aminy amin'ny fomba fandraisana ny
2: fanahymasina eny tompoko ozytsika teo hoe eo ambatisa masina no andraisana ny fanahy masina fa tsy sanatria akory misy fahadisoana tena lesona omenantsika ty ndraindray a misy fampianarandiso rehefa mitomany de hoe nahazo ny fanahy masina rehefa miorakoraka sy mandia de hoe nahazo ny fanahy masina tsia ny batisa tokana irery any tompoko no andraisana ny fanahy masina satria zao fantatsika tsara nandevozina zanak'israely 37 taona tany a egipta de rehefa nino tenin'andriamanitra izy ireo tamin'ny fihinanana ny zanak'ondry tsisikilema sy ny fanosorana ny ra teo amin'ny tolambaravarana de nivoaka tao amin'ny fanandevozana rehefa nivoaka tao izy namakivaky ny rano ranomasina io lay fanadiovana azy ary rehefa tafavoaka tao izy tao amin'ny fanadiovana de nomena ny lalàna zay le zavatra nandeha fa tsika kosa indray zao nandevozany satana isika nandevozany satana tsika de rehefa ny fona sy ny bebaka ary nanaiky fa hifadiny devoly sy hino an'andriamanitra de nosasaina zay io lele ritoaly ny batisy le anontaniana moa fa de devoly sy ny asandretra sy fomba ndrehetra avy anao mihino an'andriamanitra le zanaka fanahy masina de rehefa nanaiky an'izay de sasaina de rehefa voasasa de omena ny fanahy masina zany hoe ny olona voadio nomena fanahy masina ary io teneniko mandrakariva koa ny asa sy fampahirezana amin'ny asa sy fampahirezana roasina aloha satana de rehefa vepetra hatanina hoe amin'ny anaran' jesosy voavelany elo kao raiso ny fanahy masina zay zany le izy ka noho zany de hoe teo amin'ny batisa nanomezana amin'ny fanahy masina antsika zany teo ka zao tsy amin'nyendrika hafa na zavatra hafa zay hoe ezaka ataotsika fa asan'andriamanitra zato isanjato ny manome ny fanahy masina amintsika olombelona
1: ia saotra tompoko mino zay ray aman-dreny pastora fa manana ny asany zany fanahy masina zany azonao ambaambara aminay ve am'izao marainay zao zany karazana asany fanahy masina zany inona marina ny tena asan'io fanahy masina iny
2: ia
1: eo amin'ny fiainatsika
2: ny asan'ny fanahy masina de tadidio ndraindray a manambara ny asany anarany na ny toetrana ny fombany ohatra hoe fanahy ny fahamarinana de inona zany ny asany mitarika ho amin'ny fahamarinana mpananatra satria io le tena jesosy hoe mpananatra hafa noho izany mananatra ny fanahy masina fanahy ny fahendrena fahalalana fahazavan-tsaina zany hoe manome fahendrena manome fahalalana manome fahazavan-tsaina ny asany fanahy ny voninahitra zany hoe be voninahitra ary manafy voninahitra ho an'izay mahazo zany satria eo amin'ny atsika de satroana satroboninahitra fiainana ka noho zany manafo ny voninahitra ka noho zany de zao asan'ny fanahy masina zay tena fantatsika mandrakariva koa de ny amin'ny resaka hoe parakleto zay parakleto zay hoe tena mitarika antsika ho amin'ny tsara mandrakariva zany fanahy masina zany tsy mba mitarika antsika ho amin'ny ratsy fa ho amin'ny tsara ka zao ny asan'ny fanahy masina lehibe indrindra koa de ninona mahatonga ny tenin'andriamanitra ho filazany tsara velona mitondra ny kristy ao anatitsika zany hoe raha tsy misy ny fanahy masina miasa tsy ho velona ao anatitsika mihitsy ny filazany tsara zay tononona amintsika fa lasa mandalo fotsiny ihany ary eo ny tena tadiavina amintsika satria ndraindray tsy mety tanteraka atsika mihitsy lay toriana amintsika fa toriana ny tenin'andriamanitra tsy tonga fiainana de inona ary ny asa ny antony tsy tafatoetra ao amintsika fanahy masina ka noho izany raha ohatra ka tena mitoetra tsara ao amintsika amin'ny fanahy masina fa ny tenin'andriamanitra rehetra tonga fiainana ao antsika fa eo ny devoly devoly moa fihetsy e fa atoriana ny tenin'andriamanitra dia misy aza tafitohina ka zao ily le fahatafitohinana iny tenena izy hoe ndrayntsika miteny hoe tena tafapaka tao amin'le olona le tenin'andriamanitra le fomba ratsy tsy mety alany no mahatafitohina azy toriana ny famadiana hoe zay foana zay foana zay foana zay foana le zavatra mitranga satria nahoana mbola ifikirana le famadiana any ka mahatafitohina azy dia zany hoe le fomba ratsy ny devoly ao anatiny tsy mety miala fa raha miasa ny fanahy masina manala an'izay dia maniny tonga fiainana ao anazy ny tenin'andriamanitra vokatry ny fiasa ny fanahy masina ao anatiny dia zany zavatra zany zany a anisan'ny tena hoe asa ny fanahy masina lehibe zay tena hitarinana antsika dia ahoana hoe ny tenin'andriamanitra zay tari ny fanahin'andriamanitra
1: no
2: zanak'andriamanitra ka noho zany zay tari ny fanahy ny devoly zanaky ny devoly ka noho zany aoka ny fanahy masina hiasa hitarika antsika ho amin'ny maha zanak'andriamanitra atsika dia eo zany no hitarihana antsika mandrakariva aoana ozy lotera ny fampiononana na ny fanafahana na ny fanavazana atao ny fanahy masina dia tsy hafa fa fanalana ny olona avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana teniny pe lotera izany zany ny teny lotera averiko indray amin'izay ny fampiononana ny fanafahana ny fanavaozana atao ny fanahy masina dia tsy hafa fa fanalana ny olona avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana
1: azafady ray aman-dreny manapetra ve ray aman-dreny ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy masina
2: izy miny antsika foana fanahy masina fa isika no manala azy ahoana ozy ny tenin'andriamanitra aza manome toerana ho any devoly ny fanahy masina tena napetraka ho ao aminao ary ho fiainanao mandrakzay
1: tsy
2: misy fetrany tena tsy misy fetrany io ary zao io tena ho an'ny olona rehetra io ny atongavana eto a dia ny amonjy ny olona rehetra fa isika indraindray no minia tsy mandray minia manala ka tena zao koa ny tena zavatra ny olona manana fahamasinana no mahazo ny fiainana mandrakzay aloha zay azava tsika miteny foana hoe itiatany takiny any an-danitra itiatany tsy manana fahamasinana avy anao anatena ho tonga any an-danitra fa ny olona manana fahamasinana eto an-tany no tonga any an-danitra
1: sotra tompoko eny ary mankasitraka raha mandreny pastora fa mbola hotoizana ihany zay fa isainte kely indray aloha isika amin'ny alalan'ny hira vaovao zay mbola nalefany namantsika tetya ry zareo ampifi avy ao ambody vona fitiavana indray ary zay indray ny manaraka aorianan'izay dia miverina eto ihany sika
6: maraim-pifaliana manolotra ao anao hira vaovao ira vaovao
7: atolotra ny korala ampifi antokom-pira feon'ny filazantsara ambodivoana fitiavana ho anao indray ary zao ilay ira vaovao be mitondra ny lohateny hoe aleloya menofinaritra tompoko.

dia izay ary ilay hira vaovao be natolotry ny koral ampefi antoko mpihira feon'ny filazantsara ambodivoana fitiavana ao antsika teo. Izany hira izany dia efa azotsika angatahana atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: mpifaliana.
1: Ie, mbola tena tena fandarana maray mpifaliana trany isika ripenoavana. Latsaka 10 minitra izao ny amin'ny valora maraina, amin'ny valora moa ianao pieny dia miditra mivantana eto indray a, miantso mangataka hira, mifampirary soa amin'ny namana sy ny tapaka, ny fianakaviana rehetra. Fa fotoanany a izao maray mpifaliana izao dia efa afaka manomana ny amin'ny fana ianao a. Ny larana moa dia tsy miova fa ny 0383892 00 033 91 912 00. Dia ny amin'ny fanehokevitra mbola mandrapatonga ny amin'ny valo ora sasany isika afaka mbola mijoro vavolombelona trany makasika ny amin'izao lohahevitra izao hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Ho faraparana antsika ray aman-dreny pastora ny resadresaka ny famelam-pelarana ihany koa dia hotoizana ny fanontaniana ary avy hatrany koa angamba ianao dia anao ny famaranana satria ny fotoanantsika efa miazakazaka. Eto amin'ity lohahevitra ity dia ny hoe tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Misy resaka eto ray aman-dreny hoe vavolombelona, ohatraohatra ny ahoana io, inona marina moa izany ilay antsoina hoe vavolombelona, ahoana ny mahatonga ho vavolombelona ihany koa a, ary inona ny asa ataon'izay olona mijoro vavolombelona eo amin'ny sehatra rehetra izay misy an'izy ireny? Afaka omenao ve ny fanazavana makasika an'izay a, dia avy eo entina ihany koa ny famaranana ny famitinana.
2: Ia, tonga vavolombelon'i Kristy izay mandray ny fanahy masina. Vavolombelona, raha vao miresaka hoe vavolombelona tsika dia hoe nahita, nanatry maso, milaza marina, fa zao koa anisan'ny vavolombelona koa ny hoe mino sy mahatoky. Zay le zavatra akapopelo zany raha resahana. Dia raha miteny nefa tsika hoe vavolombelon'i Kristy tsika zao tsy nahita, tsika tsy nanatry maso, nefa hoana ozy ny teny Jesosy sambatra zay tsy nahita nefa nino, ka io no mahatonga ny hoe ny olona mino koa de mijoro vavolombelona. Ny dikany hoe vavolombelona mantsy raha raisina arabaky teny de tsy hafa fa hoe martiora. Mety betsaka ny tsy mahalala an'io martiora raha atao anatin'ny baiboly zany a, satria ny voambolana grika hoe martis na koa hoe martiria no nadika ny baiboly malagasy hoe vavolombelona. Zay martis na hoe martiria teny grika io a, io no nandika amin'ny baiboly malagasy hoe vavolombelona. Noho izany eto zany aloha de raha vao miresaka hoe vavolombelona tsika de hoe martiora. Ny martiora koa nefa ny olona vonona hiroso ary hitarihana amin'izay hoe iraka. Ka zao isika irahana atra izy atrany amin'ny faran'ny tany, io zany lay fijoroana vavolombelona. Ka noho izany ny maha ny vavolombelona zany de hoe iraka vonona ny ho martiora ary hanambara ilay mahairaka azy ny afatra izay atao. Dia ino fijoroana amin'ny vavolombelon'i Kristy? Izay ny lohahevitra antsika eto. Ka zao fantatsika tsara fa Jesosy azy eto tena niteny eo amin'ny andininy fahatelo eo ny amin'ilay hoe zavatra hanjoan'ny ina ty izy ny apôstôly, dia tena hoe misy fampahoriana hanjo ao. Ka noho izany rehefa mijoro vavolombelona dia tadidio misy zavatra mety anjoantsika ao, fa ninjehana Yesu latsa amin'ny azao ankehitriny izao mety hitrango izany. Fa zao ny mahatonga antsika ho vavolombelona dia ny fandraisana amin'ny fanahy masina. Efa nirenena antsika teo ny fanahy masina, fa ny olona nandray fanahy masina izany tompoko dia mila mijoro vavolombelona ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Izay ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Eto dia miteny kely ihany fampianarana moa izy ity. Nandeha antsika mijoro vavolombelona dia ny faharatsitsika ny tanisana, tena tsy mety io, tsy mety raha le hoe mijoro vavolombelona dia famonjena vavolombelona.